0: in yung nadungog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Love kini ko nimo.
1: Jerome.
0: Tungod kay imo gigihatag imong pagkababayen ako.
1: Tungod kay mahal ko kayo ikaw, Jerome. Og hinaot nga, di ko nimo pasakitan.
0: Promise.

0: Dik bagi Ina mati kah? Gadik kah bagi suod di bebe?
1: Pero Jerome, di na mahimo. Suod na ko siyang amiga.
0: Kinsay mo pilion? Ako o siya?
1: Oh, Jerome.
0: Kumboy ka? Kaya dili ka makabiya niya? Ha?
1: Oh, ayugod pong patakag ko ka ng imong baba?
0: Patakag niya, ha? Ha? Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!

0: pa adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don, sa kamaestra.
3: Magka-ulcer ko.
2: Nag-research ko kung sa'y maayo ang nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa ka si Mana. Ako na siya kaayong kausmanan. Dili na mo sakit ang akong kuto-kuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
5: Santon Plus Coffin Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffin Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiya. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffin Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang o bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum.
3: Exciting.
8: Exciting.
0: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: halah naon sa maninga kong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manumtan ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilit-kilit. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid uga maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa, puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Cinderella iyahong gipangutana kung nagkita ba daw mi sa iyang asawa while sila na. O kung ngano daw, nagkaparihan akong naong ang ilahang anak. Cinderella sa iyang mga gipang-ingon, iyang gidungag na nakahuna-huna gidaw siya tungod sa mga gipang-istorya sa tao sa among palibot. Cinderella nito karang ako ang pagkabuang adtong panahuna, ug ako siyang gitubag. Nga basing samtang naghimo sila sa iyahang anak, ako ang ginahuna-huna sa iyang asawa. Or basin pod, tinuod nga sa panahon na kamo pa, basin nakapustit ko sa imong asawa. Diba, imo siyang giilog sa kuha? Never sila nakadungog ang mga sakit ni istorya sa kuha sa una. Nihilom ko, nag-move on ko. Gipasagdaan ako nga makarma silang tanan. Pero happy ending maghapon sila. Kikabalo jud ko karon. Tungod sa iyang pag-overthink. Tungod sa mga panghitabo sa ilang kinabuhi karon. Angay ba nga akong hunahunaon Cinderella nga nakarma na sila karon sa ilang gibuhat sa kuha. Pinaagi sa ilang pag-contact sa kuha, ilabi na ang iyahang bana, nga nangutana sa ko kung ako ba daw ang papa sa iyang anak. Ang tanang kasakit na akong naagian sa una tungod kay mas gipili siya. Iyan ang natagamtaman karon. Angay ba ko nga magsilibrar Cinderella nga karon murag ako na ang nakadaog ug murag naa sa kuha ang huling halakhak. Sa akong kasing-kasing, murag nalipay ko nga nakabalos ko. Pero ang tinuod Cinderella, dili ako ang papa sa iyang anak. Pero wala ko'y idea kung anong kaparihan akong naong ang ilahang bata. Kaysa kadugay sa panahon, wala ko misamok sa ilaha. Para sa Putahe Confession, Chan Chan.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: ka. Sa ngalan sa bahan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom ang ayan lamang ikaw mapagadaygon ining laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Nagadayag, nagahimaya, nagapasalamat kami nga kanimo. Gumikan sa mga butang nga din imong gipial nga ni kanamo. Sa kinabuhi nga hangtod karon amo paghihapong napahimuslan. Thank you so much Lord. Kay which is kini ang pinaka importante alang kanako ang kinabuhi. Kini mga material nga mga butang kini sgandari lamang kini alang kanamo Lord God. Apanasayin kami Lord God nga package na kini. Kung kami magpakabuhi o hatagan imong kinabuhi, packages na ang mga material nga butang nga imong gigapial nga ni kanamo apan managlahi lang ang among sitwasyon. Lord, nasayod kami Lord God nga daghan mig mission samtang kami buhi pa. Lord, kami unta magpanghinaot nga kanunay mo kaming giyahan sa mga gimbuhaton nga diin dili makapaalaot ngadto sa uban ug imo usab nga kagustuhan. Lord, karong buntaga usab ako pangayon ang bendisyo panalangin alang gidinha kanimo, gikan siya kanimo, paingon nga ni kanamo. Labos tanan katong mga masakiton nga naa karon nagapaminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Mabalay tambalanan man, una aman sa ilang mga panimalay. Lord, hikapa sila Lord God. Huwag tangang ilang mga balatian. Ang mga balatian nga niya kanamo nagkalain-lain man kinisya. Apanasyad kami Lord God nga imo kining hinginlan. Mawagtang kini Lord God ang tanan. Sa amo kining gilauman Lord God. Nanginhanglan usab Lord God sa kanamo karon nginhanglan sa mga pinansyal para sa mga gibuhaton nga magmalampuson. Ibendisyon ni kami Lord God nga kini among ma-accomplish kining adlaw. Ikaw Lord God ang mong kahayag. Alang kanamo nga paggalaktan aron kining tanan mahimong magmalampuson Lord God. Ang amo pa mga estudyante Lord God. Inaut pa ta Lord God nga magdako sila. Nga doon ay makatunas tulunghan. Inisini o ga panalangini. Tambali usab ang tagsa-tagsa ka mga tulunghan. Nga doon ay mga hulga sa dili maayo Lord God. Labas tanan nga natuhop nga to sa utok sa makabataan ang dili maayong binuhatan. Inaut pa ta Lord God, ikaw magatambal, magaalim nga to sa ilang mga salabutan. Kining tanan Lord God, wa kami mahimo kung wala ikaw. Busa amo kining gisalig. Gilaom pinaagi si mong bugtong anak among Ginoong Hesukristo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen og amen. Dalang samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen.
1: Alright, mga katropa, balik na rin sa itong pagpanag-uban, mga Igsoon! Oy, happy birthday sa nang nag-birthday karong adlaw, hapit sa 30. Happy birthday ka ninyong hurot, mga katropa! Beer na, birthday pa! Oy, belated happy birthday dahil sa ako ang manghod, mga katropa. Belated happy 52nd birthday. Kalimot ko, sorry kayo dong ha, dong Arnold, kaghapong adlaw. Birthday dahil sa kaghapong adlaw, nag... Wa magoy kanang sa tana kanang wa magoy invitation ang nakalimot lang hinuunta ni istoryahan ni mga katropa. Don, belated happy birthday Don Arnold. No, kagahapon adlaw sa ulog ni mga adlaw na tawhan sa tanan nagbirthday kagahapon karon advance belated happy birthday ug advance happy birthday kaninyong hurot mga katropa.

Amahan namo kalangiton, Ginoo, salamat kaayo nining talitapos na nga bulan. Imong gihatag kanamo bulan sa Hunyo og karong adlaw ang katapusang adlaw ning bulan ha. Salamat sa mga grasya nga among naangkon nining bulan ha. Salamat sa kusog, kabaskog ug mayong panlawas. Salamat sa mga mahal na mos kinabuhi, mga anaa sa among palibot nga maoy nakapalipay kanamo. Salamat bisan pa man sa mga haggis kinabuhi. Salamat gumikan kay tungod di ini. Nakabaton kami mga leksyon nga sarang namo magamit sa pagaginod namo sa unahan sa lain na sab nga bulan. Ginoo, kami mahimo kung wala ikaw, busa nangamuyo sa kami kapasayloan sa among mga sala. Kini among mga kalapasan sa among sala sa unahuna sa pulong ug sa buhat ug wala namo pagbuhat sa kinahanglan ug angay ang pagabuhaton. Iangko namo ang among kalapasan batok sa imong kahalangdon. Nangamuyo kami dawata og pataling hugi kining among mga pangamuyo. Labi na Ginoo, ang among nasod, among iampo nga na kanimo. Nga karon gihulgas panagbahin-bahin kagubot og mga pagprotesta. Gumikan niining nagunang mga isyu sa among katilingban. Mahanay unta kami alang sa kaugmaon sa among kabataan. Kami usab nga mga lumulupyo og mga lungsuranon madasig sa pagpakabana kanunay aron nga kanunay mag-igmat mag-iktin ang amuang mga opisyal nga dili mubuhat sa mga butang nga supak sa interes sa publiko. Ito mga butang nga ilarang kaugalingon ang ilang ginahuna-huna. Abangin usab kami sa pagpanday ninyo among nasod alang sa masanag nga kaugmaon dili na sa among kaugalingon kundi ngadto sa umaabot pa nga mga henerasyon among mga kaigsuunang mga Pilipino. Ining tanan amahan among gipangayo gipasalamatan kanimo. Pinaagi sa mga anak sa Jesu Kristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.